Pod ravnanjem Francisca Cola, Bazelski komorni orkestar izveo je molitvu Toreadora, opus 34 Joaquina Turine. U nastavku programa čućemo koncert za violončelo Francisca Cola, nastao na narudžbu Bazelskog komornog orkestra Francuskog radija i trećeg programa BBC-a.

Bio je to prvi kraljevski koncert Francoisa Couperina. Svirao je instrumentalni barokni ansambl braće Keoken. A sada poslušajmo koncertino za pikolo i gudače Borisa Papandopula. Stavci su predigra, romanca te igra. Ana Domančić, pikolo flauta te Varaždinski komorni orkestar.

Bila je ovo rapsodija na Paganinijevu temu, opus 43, Sergeja Rahmanjinova. Nastupili su pijanistica Yuja Wang te komorni orkestar Mahler. Dirigirao je Claudio Abbado. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja jutarnjeg koncerta. Uredila Bojana Plećaška-Lebota.

Prije 2, 3 godine, ako se ne varam, pisac, urednik Semjezin Mehmedinović u Sarajevu pokrenuo jednu ediciju dnevnika, književnih dnevnika i tu radilo se o pozvanim autorima, tu je, mislim, dva, tri kola već toga te edicije izašlo. Jedan od tih ljudi si i ti. Moram reći da me nije toliko začudilo kad su dnevnik pristali pisati Olja Savičević, Ivančević, Marko Pogačar ili Drago Glamuzina, na primjer. Premda znam da svo troje su sigurno imali zazor, što ću ja napisati, svi moji dani su isti ili nisu isti. Međutim, za tebe me je začudilo da si se odlučio na taj način, neću li demaskirati, ali

Jedan od najslavnijih dueta francuske opere, duet Manon i de Grieja iz opere Manon Gilles Masnaya, čuli smo u izvedbi Roberta Lanje i Angele Georgiou uz orkestar kraljevske opere Covent Garden u Londonu pod ravnanjem Richarda Armstronga. Sada zaokret prema komičnom opernom repertoaru, ovo dvoje pjevača, koji su zajedno izvodili i ulomke snimili na albumu dueta i arije iz 1995. Poslušat ćemo duet iz opere Don Pasquale, Tornami e dirmi che mami. Radnja je u tom trenutku već došla do zapleta. U ovom bel canto duetu, mladi Ernesto očajan je jer misli da ga je njegova voljena Norina napustila i da se udaje za starog Don Pasqualea. U stvarnosti riječ je o lukavoj prijevari kojom Norina i Malatesta žele naučiti Don Pasqualea pameti. Tužnog Ernesta Norina umiruje i traži da joj se vrati i da joj kaže da je voli.

Eurofest. U noći kada nas glazba ne zove da slušamo, nego da se ogledamo, donosimo vam koncert koji je puno više od povratka, više od nostalgije, više od svečanosti. On je zrcalo i povratak sebi.

Radijski simfonijski orkestar iz Saarbrückena pod dirigentskim vodstvom Marcello Viottija izveo uvertiru u talijanskom stilu Franza Schuberta. Poslušamo sada Mozartovih 12 varijacija u Bejdoru K500. Zaglasio je Simon Crawford Phillips.

U interpretaciji pijanistice Zhang Zuo čuli smo Abeg variacije opus 1 Roberta Schumana. Prvi dio noćašnjeg programa zaključit će kvintet s obom u F-duru Antona Rajhe. Stavci su Allegro non tanto, Andante siciliano, Minuetto i Finale.